0: Fasto colpo, va.
1: Tarantula. Tarantula. Tarantula. Tarantula.
0: אבלך כמו הליום, בולבה מידשתי, מת על זה מדיום, לא יהיה עליהום אם לא נעלה כלום, מלאך המומנטום, נדאגתי בבנום, בנום, בנום, בנום, בנום.

0: אולי תפריעו. כמה שאתם רוצים, לא אני, לא אתם. מוכנה לזה?
1: אתה מוכן?
0: אני תמיד מוכן.